0: 老范，路途虚撑，床擦下。米卡先生的，
1: 米卡先生的，
0: 路途虚撑嘛，我有。
1: 克里达 ，yes。
0: 克里达，克里达，
1: 我不是的，不要紧，
2: 要的，
1: 的。
3: 要别嫉妒
0: 啊，
1: 要中国的
3: 你的要这的
1: 输掉输掉输掉输掉
3: 输掉输掉输掉
1: 输掉
3: 输掉输掉
0: 输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉输掉